Pogledaj, majko, grobove, leševe krva. Zar ne čuješ boj mlađanog grla djeteta? Stopi se sa pjesmom, ne